0: Sambisi ton vima net sunora fa ya terzwen darfa. Et datum pour soyam fa barkusro et quand ça m'a filu la William mam dabi wenta wenta zugu abiye ya wotula. La etel na ta petite kela wen sakalse. Typical nga pole nambo hakan sam ya to kenge ndiki son piso bla na han soba son tina ta bal mwende
1: bon nan nan ar bir kala pipi koronga se ya bangda isaï se bra pour en se vonen pisile anu ndi gomdu nu pili piga ti pas pile ya yemre wala saga la sapilma sen yitni ngren bu wote katwe en leb nyingri te ko mata tenga en kite te bon bout bouli en yi sen nan yela te ka kwar pam dibo botome gomna sen yit mam nore katwin anwa mam nengen zalam ye dinda ta tum mam senda data ta mam senda rata la atore amane am senda tuma bumug ninga nyinga soa la gomde la woto
0: when nam yura pam perri
1: bikin tirkela yil soma pisou la nasan soba Bombou lui zisongen la woma bisi.
0: Bombou lui bous zisongen la woma bisi.
1: Nyam jesa tenga enkite. Enkite ta ta ti ta ti koum. Nyam gye sa tengri tenkanga. Nyam kye sa tigri tenkanga. Nyam pidisa akwilisa ne koum. Laisak la sila tenga tana ansakudu sida nyam sekta sekenda zingutu nyamba gumbukuda zinga lai vante la vante tandara ti sarakum buka ti nyam budu bum tiyam budu nim baraka yum no tori la nyam ningide tenga baraka nyam kiti damin ti tigri pidis pida puri tenzara ken wetafa nan tiga bombul Bombou lui zisongen la awoma bisi.
0: Bombou lui busongen la awoma bisi. Et nanti bonsa, alors m'yalta kont koral tirkele bilisa levangwa.